چندن کی خوش خوشبو والی بنا دی شیر ات بار ماں کر سوج ہے سوجنا دوجا کوئی بھائی صاحب کہندے ہیں پھر شیر اتایا بارہ مہینے بنا والا سورج ایک ہی ہے شیر ات بار ماہ کر سوج ہے سوجنا دوجا کوئی بھائی گردار صاحب کہندے ہیں کہ بارہ مہینے سوج سورج ایک ہی ہے دوجا سورج کوئی نہیں سوج ہے سوج نہ دوجا کوئی سوج میں نے سورج سوج دوجا سورج اور کوئی نہیں ہے سوج نام سورج ہے دوجا سورج نہیں سوج دا کوئی سورج ہے بارہ مہینے سوج میں نے سورج کوئی ہے دوجا سورج کوئی نہیں ہے چار ورن سے درشن بارہ واٹ پا ویسا لوئی بھائی صاحب کہتے چار ورن برہمن کھتری ویسے شد چھ درشن جڑے چھ پیٹ ہے تو بارہ راستے ساری سرشٹی جڑی ہے پوے پوندی پھرتی لوئی میں سرشٹی سب لوئی یہ پٹکتی پھرتی ہے درشن میں تر میں جڑے چھ طرح کے مت ہے چھ شاستر کے جڑے ترم ہیں چھ درشن نے یہاں چ پٹک رہے گرمکھ درشن ساتھ گرمکھ مارگ دو تک کوئی گرمکھوں کا درشن ترم تو کیول گرو کی ساتھ سنگت ہے بھائی صاحب نے گرمکھوں کا یہ جڑا راستہ ہم نے تو دب کا جی دویت ہے ختم کر دیا ہے گرمکھوں کا درشن مارگ کی ہے ساتھ سنگت اس واسطے جڑے کہندے اس گرمکھ مارگ نے گرسکھوں کی جڑی ڈبدا انہوں کھوئی میں نے ناس کر دتا ہے وہ ڈبدا چ نہیں کہتے ایک من ایک ارادن ہوئی بھائی صاحب کہندے ہیں وہ پھر ایک پرماتما دا ایک من ہو کے اکاگر من کر کے ارادن کرتے اور جڑے سگن اپسگن ہیں وہ جھوٹے کاموں چ نہیں پھسدے کیونکہ جڑے ساتھ سنگت کرتے ہیں انہوں نے پھر دڑھ بھگتی پراپت ہو جاتی ہے جڑے گرمکھ لوگ ہے دو دار کے راستے میں چھڈ کے ایک پاس اپنا من لا لیندے ہیں ایک ہی ارادنا کرنا جنہوں راس پی جا وہ پھر پٹکتا نہیں وہ من اکاگر ہو جاتا ہے گرمکھ جڑے ہے ایک من ہو کے پرماتما کا ارادن کرتے ہیں بھگتی کرتے سمن کرتے ہیں وہ پرما کے جال چ نہیں فسدے پوڑی دسویں نانک دادک ساہور ہے بر تیسر لاگائت ہوئے بھائی گورا سب جانے بر تیسر نام ہے پروت کا ایک من ایک ارادن ہوئی وہ گرو سارے ایک ایک پرمیشر کے نام کا ارادن کرتے ہیں نانک دادک سو ہورے نانکے ہے دادکے ہے سہرے گھروں کے بچ پروہت ہے پروہت ہے تو لاگائت ہوئے لگائت میں لاگی جڑے کمینے لوگ ہے انہیں یہ لاگی ہوئے میں نہیں ہندے ہیں جمن پدن منگنے مرنے پرنے کر دے ٹوئے یہ بھائی گردار کہتے ہیں جمنا تے پدھن ہوں سر کا مننا سر کے کیس من لینے پھر منگنے کڑمائی مرنے مرن سمے پرن روایت لاگی ہے پدن جڑا سر کا منڈن کرنا تے مرنے پرنے
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।